muziki unaotamba Kenya uko hapa. Hatoji mama. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.